for miles, cryo smile for my mama.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Kos og radio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: dette er Radio Kos.
1: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års fartstid i vaskebebygninger og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4 til 6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
5: Kos Radio.
4: Pensjonisttimen med Sonja Eike i studio.

God morgen fra Koseradioen på Sandnes. Da var det søndag og pensjonisttime igjen. Og i dag er det blitt allerede 19. juli. Og været, ja, det er litt opp og ned, litt skyer og litt sol. Greit nok, synes jeg. 16 grader. Men det er jo sommer, folkens. Men vi starter i dag med Sissel Kyrkjebø. Vil du vekke tonen min? En nydelig sang av Narsissel.

Takk til Sissel Kjørkjebø. Hun fantastisk å synge. Da må jeg lese opp noen som jeg synes passer så fint. Heter Takk. Så vakker dagen når den berøres av vennlighet. Vennlighet vokser når vi sløser med dem. Takk for en håndfull varme. Og det skrevet av Ragnhild Bakke Våle. Og da skal vi slippe Erling Volden til. Gutten, tror han fra nord, han synger om en deilig dag til oss. Og det vil vi ha.

da skal jeg lese opp noe som jeg har funnet på Facebook, noe fine ord. Ekte verdi, det rart dette livet med alt det vi tror vi må ha for å klare oss her på jord. Vi samler oss ting, og vi ønsker oss mer, men plutselig en dag vi skjønner og ser at det vi virkelig trenger er noe som ikke kan kjøpes for penger. Kjærlighet, vennskap og gode relasjoner. Det er det som teller i alle situasjoner, og i motsetning til ting har varig verdi, det er godt å ha en hånd å holde i. Det synes jeg var gode ord, det har jeg funnet på Facebook. Og da skal jeg spille en melodi som jeg ikke har spilt før. Jeg tror det er noen barten til Haugaland. Haugalandet som synger den. Neste steg heter de Lev her og nå. Her må du høre godt etter teksten. Det var virkelig fine tekst på denne her.

sikkert mange som synes det var trist med den tragiske brannen som var i Drammen, må si jeg kjente det veldig trist å miste hjemmet sitt, og det kan gå lenge før de får hjem opp igjen, de som bodde der. Veldig vondt, noen har bodd der hele livet. Det er små unger som bodde der, så er redde. Men godt, de har fått gode hjelp. Jeg håper de får verdens beste hjelp. Og kjekt mange som tenker på dem. Til og med kongen sender hilsen til dem. Men det var i alle fall greit at ingen liv gikk tapt. Og de var flinke. Bergemannskapene, brann og alt det der, de er veldig flinke. Og jeg kom sånn på det når jeg skal spille mitt barndomshjem med Dagfinn Gården. Jeg skal først lese opp noe. Når et hjem smykkes med kjærlighet, kommer all annen pynt i annen rekke.

skal vi spille Duo Erlands, en populær gruppe her på Radio Kos. Så jeg synes det er kjekt å bruke den, og heter melodien «Mitt liv blir å finne deg igjen».

Da må jeg lese opp noe igjen her, ifra den boka mi. Ta tid til å leve. Ta deg tid til å være vennlig. Det er veien til et lykkelig liv. Ta deg tid til å drømme. Da fester du din vogn til en stjerne. Ta deg tid til å elske og bli elsket. Det er et gudgitt privilegium. Ta deg tid til å se deg omkring. Dagen er for kort til å bare se seg selv. Ta deg tid til å le. Det er sjelens musikk. Da skal jeg spille en gammel god ifra 70-året her med Lillian Askeland og Bjøre Haaland i Sammen igjen.

Da skal jeg spille husverten vår her. Han Leif Berland, var virkelig skreit av han. Den blie, kjekke mannen. Så jeg her på Radio Kos og hjelper oss. Og vi har det så kjekt her på Radio Kos. Her støtter vi å hjelpe hverandre, alle hyggelige. Så det jeg veldig glad for. Vi har sånt godt miljø. Og på onsdag, da vaste jeg og redaktøren vår. Vi vaste her rundt omkring. Så i dag lukter det godt grøntsåpe her på Radio Kos. Redaktøren vår, han kan mer eller finne fine musikk. Han kan også vaske, det så jeg fort. Men da skal vi spille Leif Berland og Marianne Byberg har han med seg her. Og jeg vil samtidig takke alle lytterne våre også, er så hyggelige, så vipse til oss og betale inn på konto, sånn at vi kan holde dette her gående og sende fine musikk. For alle med på Radio Kos er veldig glad i musikk, det har du sikkert forstått. Da setter vi på Leif Berland og Marianne Byberg.

vikingene nærmer seg slutten her, men det er plass til litt mer musikk her. Nå skal vi ha vikingene. Min sang om kjærleik, den setter vi på nå.

Da var jeg kommet til veis enden i dag, bare en melodi igjen. Men jeg skal først fortelle hva som kommer etterpå. Etterpå nå, når jeg går av luft, så kommer det en time med fine, åndelige non-stop-musikk. Og mellom klokka 12 og 1 kommer det vanlige radiokosen, fine non-stop-musikk til deg. Så fortsett å kose deg sammen med oss. Det så kjekt å vite at det akkurat du sitter og lytter på. Og så du velkommen til Ringe inn til ønskekonserten da, mellom klokka 1 og 3. Da kommer Jan Sigve, og da det koselig når du ringer. Både du som alltid ble ringet, og du som aldri ringt før. Like kjekt med alle som ringer til oss. Så hjertelig velkommen til det. Og så må dere ta godt vare på hverandre da. Ser hvor viktig det både disse tider og alltid. Da slutter jeg med Roland Sedermer. Glem ikke bort de fine årene. Og så sier jeg på gjenhør. Klokka 1, og nå skal jeg ha meg en kopp kaffe og en skjeve og kose meg litt. Og jeg også skal høre på fine musikk her på Radio Kos. Da sier jeg farvel. Hei, hei.

0: lokale strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.

0: Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.
4: Dette er Radio Kos.
5: Skikkelig voksen musikk.

0: Da sier vi hei hei, da var det søndag igjen, og ønskekonsert på Radio Kos den kjekke dagen. Og nå sitter jeg og Jan Sigve og venter spent på om du ringer til oss I dag. Det hadde vært kjekt. Og vær så god, Jan Sigve.
1: Det helt riktig, det Sonja. Det jo folk som allerede har ringt. Men enda kjekkere ville vi jo synes det hadde vært om Jan, at du som aldri har ringt I bønskonserten som hører bønskonserten og så tenker søren også om jeg også skulle ringe inn og glede andre med en musikkelsen gjør det da vel telefonnummer det jo så enkelt inn her det 51 67 83 38 51 67 83 38 hjertelig velkommen alle lyttere til ønskekonserten Og vi holder på I dag også helt til klokka tre. Det direkte sending. Det bare det ringer inn med deres musikkønsker. Vi tar imot det. Og folk har allerede ringt inn, og første mann ut I dag, første dame ut I dag, det jeg som pleier å ringe ofte det, det hun Lille Hamre. Lurer på om hun synes det litt varmt for tiden, for hun hilser for det første at oss og alle lytteren, så har hun synes det jeg litt spesielt ønske med denne årstiden, Jonas Fjell, engler I snøen. Ja, la meg ta engler I snøen, den alvorlig nok, den sangen det altså, men ja. Vi setter på den, og takk for du ringte inn, Lilla.
0: Her Jonas Fjell og Unni Trekvam. Vær så god.

0: Da er det ingen mer som klarer her med heimlengt.
1: Ja, det det, og det ingen ringer enn Arne Sirevåg som ringt inn. Han gratulerer Turi med vel overstått bursdag.
0: 75-årsdag.
1: 75 år, skal jeg egentlig si. Alle på damene, han sa det, ja. Ja, ok, ja, men da må lov å si det. Men hun ung og spreget seg på store Turi, og bare er det, ikke det kona hans?
0: Turi er kona hans, ja.
1: Ja. Hilset alle kjente I Egersund og Begjæren, gjør han jo alltid også denne gang, da Ingemars heimlengt klar, og vær så god.
0: Da setter vi den på. Vær så god, ja.

0: Da er Bjørns orkester klar her med ungdomsminner, den vakker melodien i drakt.
1: Ja, og Bjørns orkester, det er ingenting med mannen din gjør sånn, gjør det?
0: Nei, det er ikke hans orkester.
1: Det er ikke hans orkester. Akkurat. Jo, det er Olav Øye som har ringt inn, og han er også en flittige innringer på ønskonserten og Radio Kos. Hilser alltid mye til oss og tar oss først i dag. Det er jo ikke verst det. Sonja og meg får masse hilsener i det fine været, som han sier, men Reidunne Berøt også får masse hilsener, og han hilser også det alle kjente, sånn at det ingen er glemt. Og du inne på Randøye, broderen hans, Otter Øye, får også masse hilsener fra han Olav, bare så du vet det. Bjørns orkester, ungdomsminner, vær så god.
0: Da setter vi den på, den er nydelig.

0: Da er det hans, men beklager hans, jeg kunne ikke finne den melodien jeg har letet så lenge, så nå fant jeg den som du bestilte på onsdag.
1: Ja, hans er ikke vanskelig, han. Nei. Han har et musikkutvalg som ikke er sant enkelte ganger, og masse flott musikk du finner om hans. Så nå måtte vi bare gjøre det på den måten at vi så litt tilbake, og så på onsdagen der hadde du også en flott melodi, da var det Try a Little Love.
0: Ja.
1: Det kan vi jo sagt at trenger noen hver, Oscar Harris, og den setter vi på, og hilsen går til fruen Eldring, jeg passer godt det, og så også i studio, og alle kjente likevel, så finner vi nok sangen neste gang når du
0: vet, og
1: kanskje den melodien du har, hvis du hører på nå, kan du skrive den ned en gang til, sånn at vi får det riktig inn her, så går alt sånn.
0: Jeg kan altså ikke...
1: Men Try a Little Love, Oscar Harris.
0: Best. Vær så god til dere på Bryne. Vær med hilsen til dere.
2: Now I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen, try.

0: Da er Johnny Cash klar her, Man in Black. Ja.
1: Johnny Cash er klar oss, og hun Reidun er på telefon og hun sitter og koser seg på terrassen og har det bare, hun venter hun. Det en Jan Hansen, som det ikke det nå å si, det ikke Jan Hansen, det Jan Mikalsen.
0: Ja.
1: Som ringer på Sandnes og gjerne vil høre Man in Black, Johnny Cash, og han sender en hilsen. Han går rett til topps, han. Etter ingen ringer han Jonas Gahr Støre, så får det en hilsen der. Ja, sånn er det.
0: Ja.
1: Takk for du ringte inn, Jan, og fortsatt gode dagen for på seg da.
0: Da får Jonas få Man in Black. Vær så god.

0: Da har jeg funnet frem her. Da et duett her med Let Me, den der som du fikk av Jan Hansen, var ikke det? Funnet frem den?
1: Ja, da hopper vi litt grann av Jan, men det kan vi gjøre. Vi liker godt å hoppe med Jan Hansen og Lift Me, Madrugada.
0: Ja.
1: Det er den, og det er helt riktig som du sier, det er Jan Hansen som først ringte inn her fra omsorgsboligen, men det er han omgis med så mye gode folk han, og plutselig var det Linda som knabba telefonen og ville sende en hilsen til Gulle Johansen, som er 70 år på tirsdag, og hun får masse hilsener fra Linda og ungene. Og den sangen der med Madrugada, Lift Me, det er jo en kjent sang som var skikkelig slaget her for noen år siden, men god melodi den dag i dag. Takk både Linda og Jan for dere ringte inn. Her kommer de.
0: Vær så god. Og nå etterpå så setter jeg på reklame. Snart tilbake. Hallo, det er Radio Kong.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja.
5: Dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss. Med VIPS nummer 50 85 41.
8: Dette er Radio Kos.
9: Skikkelig voksen musikk.
8: Dette er Radio Kos.
9: Skikkelig voksen musikk.

0: Da er vi på vei til Stavanger sammen med Hans Petter Hansen her på neste hilsen, Jan Sigve.
1: Det er helt riktig, og det er en ute på Randaberg, Gudrun Søhelte, som ja. Er veldig glad i musikken til Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Og selv om hun bor i Randaberg, så ja, det kan vel på så vidt passe også det, at av og til så er på vei til Stavanger. Jeg er på vei til Stavanger, Hans Petter Hansen, den passer godt det. Men hun reiser sikkert tilbake igjen siden hun bor på Randaberg. Takk for du ringte inn, Gudrun, og hun helser så mye til oss. Og
0: tusen takk.
1: Hun helser sikkert til seg selv også. Tusen takk, Gudrun, for du ringte inn, og ha en fortsatt god dag. Vær så god, Hans Petter Hansen.

0: Da er Isla Grand Terre med en single yellow rose som du har bestilling på.
1: A single yellow rose, ja, ja, Isla Grant, og det vår gode venninne Reidun Jørgensen,
0: ja,
1: som sitter på en balkong under med Marie Ro og koser seg, ja, i varmen,
0: kjekt,
1: og strikker og har det gilt å høre på Radio Kos. Hun hilser til så mye til oss i Radio Kos, radarpar, som kaller oss vår, så har en annen litt spesielle hilsen, men vi lar det gå, for sånn jeg faktisk selv også av og til. Hun hilser så mye til Bonnie Tyler, og kjenner jeg hun rett, så sitter hun vel oppe i himmelen og hører oss, og synger noen traller der oppe, vil jeg tro. Hører på Radio Kos, og Reidun, da setter vi i gang, som du ønsker, Isla Grant, A Single Yellow Rose. Takk for du ringte inn, Reidun, og nyte dagen fortsatt på balkongen.
0: Kos deg, Reidun.

0: Eggerafjellet klar med melodien. Det gjorde han. Det var helsen.
1: Ja. Da får vi finne alt hva han gjorde etter hvert, når vi får høre denne melodien. Signe på Nærbø har ringt inn og ønsket en melodi av Gerald Fjelde, og som du fant frem, Sonja, og ja. Hilset til Sørland, Solstrand Camping. Og der er det sikkert noen kjekke mennesker som hun setter pris på, Britt og Terje Reiden og Torleif Lilian Sjursen, og da er hilsen overringt, og håper dere hører på radio og koser dere videre med radiokos. Takk for du ringte inn, Signe fra Nærbø. Her kommer Fjelden.
0: Gerard Fjelde, og han er fra Hjørpeland. Vær så god.

0: nå er Magne snigelklar, og han går barføtt i sanden på Karmøy.
1: Han går barbent i sanden, ja, ja. Og tidligere var det engler i snøen. Nå trekker jeg litt paralleller her, men ja. Nå er det barbent i sanden, Magnus Nyen, og det er Gleidis som har ringt inn og hilset til alle kjente og lytterne.
0: Tusen takk.
1: Og til oss og hilser også masse, og ikke minst til han gode kjære Leiv, som
0: ja,
1: får
0: kjekt.
1: Massevis av vilsner. Ja, det er kjekt sånn, ja, du vet jo den kjærligheten.
0: Ja, løy med den, vet
1: du. Du løy med den, ja. Helt riktig. Og det vet ikke Leidi som er også mye om. Takk for du riktig, og god dagen til både deg og han, Leiv.
0: Vær så god.

0: Da er Percy Slade her klar. Da er det vel han Peder, var det ikke det, Jens Sigve?
1: Jo.
0: Ja, så kjekt.
1: Det er Peder på fikken som har egentlig ja. En helsen her til for det første Asler, kona hans, og Paul Erik, sønnen og kona, og så alle søskene hans med familie, Liv, Ekberg og Gullvård, det er vel Melland. Liv Ekberg på Ålgård, Gunnar Melland, ja. Det er vel Varetun, Liv Glades, Solveig på Østeråt, og som man også alltid hilser til Totoen, som ja. Jo en god sanger, og som har mange fine sanger her på Radio Kos. Han hilser nok til han bor i nabolaget, og han skal bort til Totoen, eller var det Totoen som skulle til han, de skal se finalen i fotball.
0: Det er så koselig.
1: Det koser seg voldsomt, det kan du skjønne. Og Percy Sledge har han bedt om My Special Prayer. Ja, han hilser også til at du kjente likevel, ja. Og kjære, som han sier på slutten. Han Peder, han kjenner jo masse, masse mennesker.
0: Ja.
1: Flott, Peder. Fortsatt god dagen. Hilsa Aslaug og ha det gildt videre i dag.
0: Kosa dere. På fint jo.

0: Da har du en ny hilsen.
1: Da har vi en ny hilsen, vet du. Og da er det vel du og Erland som ligger klar, ikke det?
0: Du og Erland, ja.
1: Ja. Karen Espedal som har ringt inn og vil sende hilsen til Håkon Tønnesen som 88 år i dag. Gratulerer. Fant, så sier hun følgende, hun Karen Espedal, må du høre etter Håkon, fantastisk å komme så langt i livet, og være så god som du altså er. Tenk det, Håkon, ja, du må sikkert være en spreging. Og det gir jo oppmuntring også til oss alle som ikke er såpass enda, men begynner å kjenne det med også. Det er mange spreginger blant oss, og du er i høyeste grad en av de, Håkon. Kjempebra! For hilsen er fra Karen, og hilsen er også fra oss, og hilsen fra Karen, ja, det er ikke bare fra Karen, men det er fra Karen og Magne.
0: Ja, spennende. Sånn var det, ja. Koselig å høre fra deg.
1: I min drøm, du og Erlands. Vær så god. Takk for du ringte inn, Karen. Hilsa Magne, og gode dagen.
0: Kosa dere.

0: Da Frodjen klar her med en blå dag.
1: Da Frodjen her, ja, en blå dag. Vi kan ikke unngå med heller Radio Kos og komme litt inn på fotball. Vi har forsovet vår allerede, og Viking er jo i gang, så dere vet, folkens, i går vant igjen, og de er jo tilbake. Og kjekt er det, for snart slutter VM-en i fotballen, og da har vi noe annet å følge med på. Det er jo mange gode lokallag og så videre, men nå dreier det seg om Viking og Frodjen, og det er Geir Inge som sørger for det. Han hilser til oss og hele staben i Radio Kos. Silje Wenche og Leikny, Terje og Torel og på Hundvåg, og vi setter i gang Frodjen, en blå dag, om å få lov å si heia Viking. Takk for du ringte inn, Geir Inge.
0: Vær så god til dere. Gjør meg så.

0: Og da er jo Nora Brogstad klar her med melodien. Det er sommer, det er sol, og det er søndag, og det er så sant, så sant.
1: Det er helt riktig. Ja. Du mest har sunget den, det er du, Sonja, ikke sant?
0: Ja.
1: Du kan jo den. Ja. Hvem husker ikke Nora Brogstad, fantastiske damer ja, da. I 60-årene, 50-60-årene, tipper jeg det var.
0: Hun var det første som vant Grand Prix, hun var med melodien Voi Voi.
1: Ja, stemmer
0: ja.
1: Det.
0: Ja.
1: Greta Jørgensen husker sikkert også henne for å ha valgt henne til å synge denne sangen, og det er masse hilsener som går til deg, Kjell Magne, på Hundvåg,
0: ja,
1: og det er store, mange gode hilsener fra mor og far, også Kjell Magne, og nå skal du fare en ting. Mor har vært og badet, og det har sikkert gått veldig bra, for det første av du gjorde etter badet, bare ringer det oss for ja. Å sende hilsen til deg, Kjell Magne. Vær så god, Nora Brogstad.

0: Da er det Ernst Tubber, Vals.
1: Ernst Tubber, ja. Walls Across Texas.
0: I gode det, tenker jeg.
1: Ja. For de som har vært i Texas bort i United, ja, så vet de nok hva det dreier seg om. Og Ove, han en bereiste mann. Det vet vi jo alle, og hører mye på Radio Kos, og ofte nede i Tyrkia, og det begynner vel snart å nærme seg nå, men Ove holder til i Stavanger fortsatt. Hilser til Siv og Patna. Alle lytterne hilser han også til, og hilser til oss
0: tusen
1: i
0: takk,
1: radioen. Og en god ettermiddag til alle som hører på i det flotte vi har, som han sier. Walls Across Texas.
0: Vær så god.
1: Vær så god.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års fast i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så er det fordi at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
4: Skikkelig voksen musikk.

Det var Calimeros det med «Manchmal verden drømme var». Noen ganger blir drømmene virkelighet. Og spesielt hvis du fortsetter å tro på dem og tenke på dem. Det var litt mye dunk-dunk i denne her melodien, men jeg fant ut at vi tåler det sikkert når det bare er en melodi innimellom. Så har jeg funnet fram Gitti og Erika, disse søstrene som er så flinke å synge. Her kommer de med Silver Star.

Det var Gitti og Erikademe, Silver Star, Sølvstjerne. De henvendte seg til denne Sølvstjerne og snakket om et mistet barn. Hun så ansiktet hans foran seg når hun lukta øynene, og han var alt for henne. Så har jeg funnet fram Vicky. Nei, det har jeg ikke. Nå er det De Amigos. Sensort, De Beføyer

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Du lytter til Rogalandsteamen i studio, Sonja Eike.

Fredrikstad, han er jo her fra Sandnes-distriktet, så hadde han med seg Alt You Are Bråten, når de fremførte den fine country-melodien der om søndag morgen, Coming Down. Da drar vi videre til Haugesund med, og der en herremann setter Erlend Bratland, og han synger nydelig, og her det.

Svein, takk til Rita og Kåre Bø for den flotte. Da skal vi til Karmøy, og der Stella Kjøstvald med en flotte melodi, tror det gospel.

Sølve Bakken hadde en herremann med skog. Hørte jeg her, hvem det var, det vet jeg ikke, men hun kom hjemme fra Møy. Og da det kjente toner her, en kjente stemme, Hans Petter Hansen, med melodien Lengsel.

si med takk til Rita Eriksen. Hun er jo for sola her i Rogaland. Og vi drar igjen til Karmøy til Harald Pettersen, så framfører Anita You Dreaming.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Kos Radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Merle Haggard og I Never Go Around Mirrors fra 1976 på albumet Roots of My Racing, så ønsker Radio Kos velkommen til nok en country-time. Og vi skal gå videre med en kar som heter Stoney Edwards. Han er født så tidlig som i 1929 i Oklahoma og var aktiv fra 1970 til 1992. Mississippi, You're On My Mind heter albumen. Og så er det en sånn en hyllest til Hank Williams og Lefty Frizzell. Han heter Hank and Lefty Raised My Country Soul. Stoney Edwards.

Apropos Hank, neste artist heter Hank Cochran og født i 1935 i Mississippi. Han var både sanger og ikke minst låtskriver, og han har blant annet skrevet den som heter, en nydelig melodi som heter Make the World Go Away. Men vi skal ha en låt fra 1968 fra albumet The Heart of Hank. Den heter Has Anybody Seen Me Lately?

0: been working lately, I wouldn't even know myself.
1: Fra Hank Cochran går vi over til Gene Watson, og han har et band med seg som han kaller for The Farewell Party Band. Albumet Sometimes I Get Lucky kom ut i 1983, og jeg har plukket frem en låt som heter You're Out Doing What I'm Here Doing Without.

Just Good Old Boys er titlen på albumet som Mo Bandy og Joe Stampley spilte inn i 1979. Og den skal vi ha et spor som heter Tell Old I Ain't Here, He Better Go.

to neste sangene omhandler blå øye. Den første er på John Anderson sitt debutalbum som kom i 1980, og den heter Your Lying Blue Eyes.

Neste mann på lista Roger Miller, som i 1965 ga ut både album og single som heter King of the Road. Vi skal ikke spille den, jeg har funnet en annen single fra samme albumet, og den heter England Swings, og den kom på tredje plass på countrylistene på, eller i USA i 1965 en gang.

Dolly Parton og Kenny Rogers, de har gjort mye musikk sammen. I 1985 spilte de inn albumet Real Love, og der har jeg plukket frem titelsporet.

Det er snart 9 år siden Don Williams døde, og men musikken hans lever jo videre, og i 1978 spilte han inn albumet Expressions. Der har jeg tatt frem Lay Down Beside Me.

Neste artist heter Donald Eugene Lytle. Han tok kunstnernavnet Johnny Paycheck av alle verdens ting. Og jeg har funnet frem et album som heter Mr. Lovemaker. Det kom ut i 1973, det. Og han synger om Don't take her, she's all I got.

Neste mann ut heter Robert Allen Zimmerman, nærmere eller bedre kjent som Bob Dylan. Han født i 1941 i Minnesota, og har startet karrieren sin i 1957. Det ikke så mange som forbinder han med country, men litt det da, av og til. John Wesley Harding heter albumet, som kom i 1967. Og der har jeg valgt I'll Be Your Baby Tonight, Bob Dylan.

0: Det var Bob Dylan, og han fikk vel Nobelprisen i litteratur i 2016, men han kan ikke komme til Norge og motta han i alle fall. Da skal vi ha tre storheter, Jimmy Buffett, Alan Jackson og George Strait. Og da snakker vi om et album fra 2005, som heter Live at the Texas Stadium. Og låten It's 5 o'clock somewhere.
1: I better check my watch, because I believe it's about 5 o'clock.

Det er vardagang. Vi fortsetter med Charlie Daniels Band og et album som heter A Decade of Hits, som kom i 1988. Og vi skal høre Long-Haired Country Boy.

The Man in Black skal vi videre med Sweethearts of the Rodeo, som to pene damer som kom ut med titel, eller med debutalbum i 1986. Der har jeg valgt Midnight Girl, Sunset Town.

Vi skal slutte av med en dame til i dag. Hun heter Crystal Gayle og kom fra Kentucky og hadde en kjempehit i 1977 med Don't It Make My Baby, nei, Don't It Make My Brown Eyes Blue var det. Den havna på 4. og 5. plass på Billboard Country-listene. Og med den så sier Terje takk for seg. Ønsker alle sammen en fin dag videre, og ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Na-na.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Simply Beautiful av det tyske rock'n'rollbandet Lenne Brothers Band. Så har jeg funnet frem til et orkester på andre siden av kanalen, nemlig England fra byen Liverpool. Samme byen og nesten samtidig så The Beatles herja, så ble det dannet et orkester, Gary and the Pacemaker, i 1959. De holdt på fra 59 til 66, tog en pause, kom tilbake i 72 til 2018, og her kommer de med melodien The End of the Rainbow.

så har jeg plukket ut en melodi av et norsk country-danseband, nemlig Mona Jill Band. De har gitt ut to album, og her skal vi få høre en av platene, melodien Kjærleik før meg.

Så skal vi ta turen over dammen til countrymusikkens hjemland, nemlig USA. Der var det 4-5 karer som spilte I forskjellige orkester, så fant de ut de skulle lage et nytt sammen med en country rockband. Og de kalte seg for The Tractors. De startet opp I 1988 og holdt på til 2018 I 30 år. Og her kommer de med en av melodiene, Baby Blues.

Så skal vi hoppe igjen over den dammen som kalles Atlanterhavet. Men ikke til USA, litt lenger nord, til Kanada. Til det. Og her har jeg plukket ut en fransk-kanadisk sanger og låtskriver fra Quebec. Og det er Bobby Barsini. Og her kommer med melodien Where I Belong.

Så skal vi ta turen hjem til Norge, og der har vi en kjempegod artist, Steven Eccles. Han fikk sin inspirasjon av Elvis og Jerry Lee Lewis. Han en fantastisk sanger, pianist og skuespiller. En norsk amerikaner, ja, men han kommer fra Brevik. Og her skal vi få han i melodien If the Lord Wasn't By My Side.

Så skal vi ta turen hjem, nemlig til Sørlandet, til Setesdalen, Valle, der det orkester som har gitt ut 3 album, og det gikk på topp, helt over toppen, på norske toppen, med melodien Stump og Vatten. Det nemlig Åsmund Åmli Band, og her kommer de med melodien Stump og Vann, eller rettere sagt på Setesdal, Vatten.

Ja, her hører vi at det er livet i gutta oppe i Setersdalen. Men så har jeg funnet frem til en melodi til fra et svensk danseband som ble etablert i 2003, nemlig Jenny Salens, og vokalist det er jo Jenny Salen. Og her kommer melodien Country Cowboy.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

så skal vi lytte på Kikke Hjerne. De fremfører melodien Minner om en trøst, og det er sant, det minner i gode trøste. For eksempel en sang gode minner i, sånn så gjør.

tusen takk til Cliff Richard. Og da var det siste melodi ut. Denne timen gikk fort, og jeg slutta med Norddanser med gledens melodi. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis du heller først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piker det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.